pevač Boy George i naravno mnogi drugi. Inače, pred ovu Euroviziju su se pojavili zahtevi da se takmičenje odrekne svog glavnog sponzora Moroccan Oil, zato što je u pitanju izraelska kozmetička firma sa sedištem u Njujorku. Međutim, takvih glasova je mnogo manje, pa će tako najljući protivnici izraelskog učešća imati i još jedan razlog za srdžbu, jer svaki video spot Eurovizije počinje logotipom i krupnim natpisom Moroccan Oil. I na kraju, evo zašto izgleda da su današnji problemi malo drukčiji od ranijih principa, da ih tako nazovem, političkog angažovanja na Europesmi. Trenutno se nalazimo u vremenu najvećih društvenih podela uopšte. Osnovna politička podela na levicu i desnicu je obojila velike društvene teme kao što su migracija ili pandemija. Dijalozi između levo-liberalne i konzervativne opcije su postali nemogući i svode se samo na međusobna nipodaštavanja i uvrede, jer su obe strane uverene da je ona druga strana nepopravljivo zatrovana pogrešnom ideologijom. Tako je, nažalost, ranije je na jednom koncertu bilo svejedno da li su u publici džokisti, mikisti, levičari, desničari, centar, svi su uživali u događaju i slušali bend koji vole. Danas je to gotovo iskorenjeno. Bend koji volite se izjasnio bilo za demokrate ili republikance, bilo za levičare i wokeness, ili za konzervativce, bilo za zeleni feminizam ili crni tradicionalizam. Međusobno suprotstavljeni tabori ne žele više da dele ni isti prostor i na koncertu su mahom samo oni koji podržavaju jednu ideološku opciju i to onu koju podržava izvođač, a oni drugi gledaju da izbegnu takvo okruženje. Eurovizija se nalazi na pragu te situacije. Još uvijek je gleda 200 miliona ljudi koji su dovoljno heterogeni da festival može da opstane, ali podele se šire, postaju sve masovnije. Sada je stvorena nova linija podele, ili si za Palestince ili za Izrael. U tom smislu, van festivala samo jedan jedini politički gest opredeljenja na pogrešnom mestu može da znači opasnost po život. I Eurovizija može da se pravi kao da ne zna za težinu tog saznanja, ali zato polako, ali sigurno dobija previše gorak ukus. I zbog toga po meni možemo očekivati da će se festival uskoro bitno smanjiti ili promeniti formu. Nešto mora da se desi, da li već sljedeće godine ili za 3 godine, ne znam. Ali zato gledanje čitave manifestacije više nije tako prijatno kao ranije i zato namjerno ovdje nismo iznijeli nikakve analize pesama, niti prognoze pobednika, niti utiske o organizaciji priredbe koja nastoji da održi fair play i viteški duh takmičenja, što negdje ipak meni sve više liči na onaj orkestar koji svira dok brod tone. Nadam se da to neće poremetiti iskren sportski duh epske metalne balade Lavine iz Srbije, hiper etno numere Leleka iz Hrvatske, te nemačke takmičarke Sare Engels, kao i ni svih drugih takmičara i pre svega kompozitora željnih uspeha na ovoj Europesmi. Hvala vam na pažnji. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.